0: Ìtì.
1: Ètò kan báyìí ṣe pàtàkì.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Please, if you are from Ìlọrin.
1: Ta bá wá láti Ìlọrin.
0: Ọ̀fà.
1: Tàbí Ọ̀fà.
0: Please, I need you.
1: A nílò yín níbí.
0: Please, in the name of God.